me de usi ewa ha nyame enye kese ame fa we ewa Philippa ba fi wona ye mfansi why aha waye ye waye ye waye ye waye ye be kwaso de bia kaisa se